0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: ¿Sientes la llamada de la aventura? El mar, la montaña, la adrenalina, Badator Aventura.
4: Tu próxima experiencia está en Activa, la asociación que une a las mejores empresas de turismo activo, náutico y aventura de Euskadi. Senderismo, rutas guiadas, kayak y turismo sostenible con profesionales de confianza.
3: Para grandes, para pequeños, para ti, Surechat. Experiencias seguras para vivir con quien tú quieras. Turismo responsable para cuidar lo que más queremos. Gure lurra, guztientzat.
4: Entra en activa.eus y planifica tu próxima escapada.
3: Euskadi, bizitzeko modu bat.
5: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
6: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
5: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
7: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Onda Vasca Conecta.
4: Del azul del Cantábrico a las cumbres más verdes.
3: Tu próxima experiencia empieza aquí.
4: Activa, en la Asociación de Empresas de Turismo Activo, Náutico, Aventura y Ecoturismo de Euskadi, unimos fuerzas para ofrecerte lo mejor de nuestra tierra.
3: Experiencias seguras, sostenibles, inclusivas para todos y todas.
4: Guztientzat.
3: Bienvenido a tu próxima aventura. Descubre Euskadi con nosotros.
4: Vivir Euskadi, aventura y naturaleza.
3: Euskadi, bizitzeko modu bat.
9: Adrenalina bila ibiltzea, naturan murgiltzea eta etxetik hurbil abentura barriak bizitzea, gerota errezagoa da Euskadin. Leitzaran babestutako biotopoan zelako esperientziak bizi daitekeen ezagutzeko Activa, Euskadiko Turismo Aktiboko alkartearen barruan dagoen proiektu batera hurbilduko gara gaur. Leitzaran bizitarien etxera, hain zuzen, bertan daukagu Ainhoa Zuazu. Egunon, Ainhoa?
10: Egunon.
9: Bueno, Ainhoa, azteko, zer da zehatz mehatz Leitzaran bizitarien etxea eta zein da zuen helburu nagusia Andoainen?
10: Bueno, Leitzaran bizitarien etxea Andoainen dagoen, Andoaingo natur espazioan dagoen informazio puntua da, eta bertatik eskaintzen duguna da, bainara ezagutzeko esperientzia ezberdinak. Azkenean, justo Leitzaran bainararen ateetan kokatzen gera, Andoaindik 2 kilometrora, eta egia esan, herriak edo hiriak daukan bulliziotik, 2 kilometrora aurkitu dezakegu natur altxor oso berezi bat. Orduan, bertakoa balioan jartzea da gure helburua, eta era ezberdinak erabiliz, gero esplikatuko dizuetzea. Bai zerbitzu ezberdinekin, balioan jartzea bertara etortzen direnentzat gure natur ingurune, fauna eta flora.
9: Ezagozen tokia edo lekua ikaragarria da, biotopo babestuaren bihotzean hain zuzen. Inoiz joan ez denak ze panorama eta ze inguru aurkituko dau bertara heltzean?
10: Hemen baiara sartzean, izugarrizko aldaketa ikusten da, hau da, baiara berdeena esaten duguna, eta gaina bide berdea daukagu bertan, eta bide berdeena, ez, aurkituko dute. Leitzaran baiara berez hori esan dezuna oso berezia da, babestutako biotopo bat da, Leitzaran ibaia eta daukan altzadiaren gatik, eta ur kalidadearen gatik, babestutako zonale bat da. Eta, natura zain ere bai, bertan aurkituko dutena lasaitasuna eta naturaz gainera, ondare industrial eta historiko oso interesgarri bat. Azkenean, eskaintza edo errekurtso izarra Leitzarango bide berdea edo plazalako trenbidea dago gure balio preziatuenetariko bat. Eta bertara iristen dianak, ba, aukera aukiko dute, hau ezagutu, eta berriro errepikatzeko, seguru nago.
9: Bueno, ba, udan ateak zabal-zabalik daukazuez, bizitariak hartzeko. Ainhoa, zeintzuk dira, egun pasatzera joaten direnentzat, eskaintzen duzu esan ekintza nagusiak?
10: Bai, bueno, esan dezuna, azkenean badagukagu bai abentura, bai lasaitasuna eta azkenean aukera zabala daukagu. Publiko ezberdinetara egokitzen saiatzen gera eta adibidez, ba, esandakoa bide berdea ezagutzeko, bai bizikletaz eta oinez egitea gomendatzen dugu. Bizikleta alokatzeko zerbitzua daukagu. Orduan, ba, bueno, bizikleta kartu hemendikan, bai elektrikoak eta normal malak ditugu, sigitakin, karrituakin, eta 23 kilometro dituzte agurretikan baiara zeharkatzeko. Gero baita ere, ba, bueno, ba, pixkat abentura edo gehiago nahi duten entzat, badaukagu Euskadin bisita interpretatu, alturazko bisita interpretatu,

0: Hueltatzen dira gure txokora. Uh-huh. Eta gero, bueno, ba, bisita tematikoak ere bai egiten ditugu, ba, landare inbaditzaileak ezagutzeko, historia ondarea ezagutzeko taldei bideratutako bisitak ditugu, eta azkenik, ba, kurtsoan zehar ere bai, bueno, urte guztian zabaltzen dugu, eta bai ikastetxe, talde handiak eta enpresei bideratutako eskaintza zabala daukagu, bai orientazio jokoak, bai tailer, ingurumeneko tailerrekin, eta bueno, hor badaukagu aukera zabala.
1: Ba, zabala eta donataikue, benetan. bueno, emozio apur bat gehiago nahi badugu, oso proposamen indartsua daukazue, zeuke aipatu duzu, Gipuzkoako bide ferrata bakarra daukazue bertan eta, zelan antolatzen dira talde txiki honek eta gero ba hori ba bidea ezagutzeko bizikleta da modurik ba ezagunetako bat. Ze bizikleta mota daukazue alokairuan eta ze bilbide proposatzen dau Plaza Olako bide berdeak?
0: Bai, bueno, bizikleta hartzen duten bisitariek azkenean badaude bi perfil bezala. Ba, paseotxo bat egin nahi dutenentzako eta hor badaukagu alokairua 3 ordura artekoa edo 7 ordura artekoa. Orduan paseo txiki bat egin nahi duen herentzat 3 ordukoarekin nahikoa da. Hartzen dute bizikleta eta 7 bat kilometro egin eta gero bueltatzen badira, perfecto. Eta gero ba pixkat paseoa luzatu edo egun osorako txango egin nahi dutenek ba hartzen dute beste tarifa hori. Azkenean bisitatzea datozenek badaukate perfil ezberdin bat. 3 ordurako tarifa daukagu edo 7rako. Ordun egun erdia pasatzera etortzen dianak hartzen dute tarifa hori, bizikleta hartu, 7 bat kilometro egin, goraka eta gero buelta errexena daukaguna aldapa bera kasi pedalei eragin gabe etortzen diranak eta horrela ba bueno, ba goiz pasa edo etxalde pasa egiten dutenak. Eta bestetik ba bueno, egun pasa egitera datozenak ja hartzen dute bizikleta eta Leitzaraino jun ohi dira, han bazkaldu eta tripa beteta daukatela, orduan ja aldapa bera hartu eta bueltatzen direnak. Uh-huh. Eta ferrata aldiz, ba bueno, hori esperientzia berezi bat, familian, lagun artean egin nahi dutenek eta hasi berriak direnak, gehienetan inork ez du ferratarik egin eta agia da zailtasun aldetikan oso erresa dela, gidarekin doa zainera, orduan inungo arazorik ez, ba, lehenengo aldiz ferrata bidea egitera etortzen direnak, ba bai hiru txanda dauzkagu egunero, 10 ordu batetan eta 3 herritan, orduan ba bueno, segun ze plan nahi duten egin, ferrata egin eta ondoren ba hemen daukagun guk kokatuta gauden parkean, Otita parkean dagoela merendero bat eta erreka eta ba bertan freskatu edo bazkaldu eta meriendatzeko ba plan ezin hobea.
1: Aha. Eta bertara hurbildu nahi dauenari begira, mugikortasun jasangarria bultzatzen duzue, zelan gomendatzen duzue joatea eta adibidez autoan doazenentzat ze aparkaleku daukozue erabilgarri?
0: Bai, bueno, gure helburuetako bat bada natur eremuetara eta ba mugikortasun jasangarria sustatzea. Gainera andoainen gaude, oneraino trena iristen da. Orduan, bueno, ba Donostitik adibidez etortzen direnei ba animatzen diegu trenean etortzea edo beste Tolosatik edo beste helmuga batzutatik datozenak eta gero beste aukeretako bat esandakoa kotxean da. Orduan etortzen direnak kotxean etortzen dienei gomendatzen diegu presak ez etortzea. Hor badauzkagu baiaran zehar aparkaleku ezberdinak, badaukagu bat hasieran, bertan utzi, hor papelera zahar bat historikoki papelera zana, hor badago aparkaleku berezi bat, amortiguazion deitzen dieguna, eta handikan 2 kilometroko paseotxo bat daukate oneraino, oso polita itzaletatik, orduan han kotxe uztea gomendatzen diegu, eta oinez etortzea oneraino, edo bueno, baina oneraino etorri nahi dutenek ere bai, ez daukate inungo arazurik, onera etorri eta bertan aparkatu eta bertatik ba, Leitzaran ezagutzea etortzea.
1: Aha, eta gero ordutegi dagokionez, uda honetan be topera zagoze, zer ordutegi daukazue abuztuan eta gero udazkenean ba, teak zabalik bizitariei harrera egiteko?
0: Bai, bueno, orain udan uztai abuztua egunero zabaltzen dugu, 10:00-6:00 bitarte, eta, bueno, bai, ari diala animatzen, ez dakitegu.

0: Aldiak lagunduta edo, nahiko mugimendu daukagu hemendikan eta oso pozik dihoa mundu guztia. Gero iraian, baita ere, astean zehar irikitzen dugu, aste burutan, eta udazkenean ja sartuta, urrian aste burutan irikitzen dugu.
1: Bai. Eta zelan jar gaitezke zuekaz, harremanetan, eta zelan ba, erreserbatu daitezke ekintzak?
0: Gure webgunea badago hor, bueno, Leitzaren bizitarien etxea edo zentro bizitantes de Leitzaran bilatuta edo www.leitzaran-erdiandoain.eus sartuta, bertatik ikusi daiteke komentatutako eskaintza guztia eta reservak ere bai online bideratzen ditugu. Dena den, edo zein zalantza, edo kontsulta egin nahi badute, gure telefonora deitu dezakete baita ere, edo WhatsApp telefono bat badaukagu. Eta bertatik dauzkaten zalantzak edo kontsultak argituko ditugu.
1: Bueno, ba, burua argitzeko, tunel artean pedalei eragiteko edo Gipuzkoako bide ferrata bakarra, segurtasun osoz probatzeko aukera parebakoa. Jarduerak kontsultatu edo tokia erreserbatu nahi dagoenak, ba, Leitzaran, Gidoia, andoain.eus webgunean dauka informazio guztia. Ba, zuri, Ainhoa Zuazu, Leitzaran bizitarien etxetik, eskerrik asko guaz egoteagatik gaur.
0: Mi eskertzuei, eta gonbidatuta zaudete Leitzaran ezagutzea, eta baita ere, eta nola ez, zaintzera.
1: Horren gora arte, Ainhoa, agur.
0: Aio.
2: ¿Sientes la llamada de la aventura? El mar, la montaña, la adrenalina, Badator Aventura.
3: Tu próxima experiencia está en Activa, la asociación que une a las mejores empresas de turismo activo, náutico y aventura de Euskadi. Senderismo, rutas guiadas, kayak y turismo sostenible con profesionales de confianza.
2: Para grandes, para pequeños, para ti, Surechat. Experiencias seguras para vivir con quien tú quieras. Turismo responsable para cuidar lo que más queremos. Gurelurra, Guztientzat.
3: Entra en activa.eus y planifica tu próxima escapada.
2: Euskadi bizitzeko modu bat.
4: Conecta con Ibone Etxebarria.